Astea de alope. Și au de asta prosatină cu un narcotic, cu de asta. Să spați chinul de asta. Să spați.